0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド。
1: ドラシミア、ミングラバクミア。NHK ワールドジャパンがミマバザネディンセンリバリ。シダワシャディザゴ、NHK ワールドジャパンがタリネシーセンリネズン、トルニバリ。ジャパンサノジン、マネ、コナイドンゼミネ。ミマサノジン、マネ、コナナイチェマ、ラインド、ディトンチャウトニャドニャ、キルワスカネディンセビ。ジャパンサノジン、ニャ、セタナイドンゼミネ。ミマサノジン、ニャ、コナイマロ。ラインド、ディティシェトニャドニャ、キルワスカネ、パンユナセナイバリキミア。နောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်